0: Splash FM 105.5.
1: Ètò àgọ́ láàjì ló wọlé dé wẹ́rẹ́. Àgọ́ láàjì. Àkọ̀tún àràmàdà ètò tá a gbé kalẹ̀ fún yín láàrin ọ̀gànjọ́ láti ṣètanijí fún gbogbo olólùfẹ́ rédíò jákèjádò tí ó fi tàsìkò kankan ṣe nígbà tó jẹ́ pé bí ọ̀sán gẹ́lẹ́ làájí ẹlòmíín rí. A jẹ́ pé kọ́gbọ́n sáhùn pẹ̀lú atọ́kùn ètò àgọ́ láàjì. Ìyá àdín ni gbogbo Splash. Àmì náà Adétun Badmus Mọ́tfàlà ní gbogbo ọjọ́ Ìṣẹ́gun Tuesday láago méjì òru. Abala àkọ́kọ́ lórí ètò ni ní fàájì. Níbi tí ó ti máa jẹ̀gbálágún onírúurú orin ilẹ̀ wa tó jẹ tí ń gbèsè tó sì tún pe ọkùnrin ni wálé. Abala kejì lápè ní sọ̀rọ̀ sókè. Níbi tí ó ti máa pè wọlé sórí ètò fẹ̀dùn ọkàn yín hàn tá ó sì máa wá ojútùú sí i pẹ̀lú àmọ̀ràn tó jiná kooroko láti ẹnu ẹ̀yìn amòye. Àbùláàjì nìkan ni ọmọlúàbí Splash 105.5 FM pẹ̀lú àmínà Adétun Badmus. Káìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáìkáì
0: Flash FM 105.5.